a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi boks i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj mystery box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

Izgleda da su imena od pre 30 godina zvanično otišla u istoriju. Na vrhu liste najpopularnijih imena u Srbiji su Vasilije i Sofija, jer danas u porodilištima nema više kompromisa, znači deca moraju da zvuče kao carski namestnici, ne kao recimo ujak koji peče najbolju rakiju u selu, jer pre 30 godina u svakom odeljenju imao si bar 3 Dragana i 2 Ljiljane. Danas ako detetu daš ime Zoran, ljudi te gledaju kao da si mu odmah uz krštenicu izvadio i ono majstorsku diplomu za popravku bele tehnike, a Vasilije zvuči kao da će sa 3 godine da vlada državom realno, a ne da plače jer mu je recimo ispala cucala na tepih. E sad pitanje da li će mali Vasilije za 20 godina stvarno da vlada ili će ipak morati da se spusti malo među nas smrtnike i nauči kako se menja osigurač. Počinjemo vožnju na S3 uz najče trending hitove. Upravo sad slušamo Milicu Todorović i Duplu broku.

Saša Kovačević i Boja Leptire na S3 za kraj ovog sata, a dok brojimo sitno do šest, slušamo Aleksandru Prijović koja kao gospođetina šalu na svoj račun pretvori u hit leta. Gatara.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kraljevu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.